0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
7: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
8: Finish him!
7: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
9: It's showtime.
7: Mortal Kombat 2. Kinách od 7. mája.
10: Send me back. I want to go back.
7: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Nakupovanie v novej DM predajni v centre Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatom Moraveckej.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Center prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

batôžka si nalož, pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

viac stačia dve, tri z vody a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Na čo sú hlúbe spory?
1: Tak čo, ideme?
2: Poďme.
3: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: is Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic. Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Nakupovanie v novej DM predajni v centre Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Si uväznený v hroznom kolobehu, len cestou systému.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
3: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
2: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Lane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
7: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
8: Finish him!
7: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
9: It's showtime.
7: Mortal Kombat 2. Kinách od 7. mája.
10: Send me back. I wanna go back.
7: Viac info na mliny@cinemas.sk.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.

0: Kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM pre daňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
3: Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grbfluid.sk.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.

0: this is Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.
3: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

zaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá. Ja som optimista, hej!

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Ten kratič

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

Čo som není jak vtedy, odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia v Nitre. Počúvate reláciu Hadul pod zoborom, online podcast klubu Nitra Nights, ktorý už budete môcť pravidelne počúvať aj na frekvencii 105,4, teda tej, ktorú poznáte veľmi dobre. Touto reláciou vás budem sprevádzať ja, Goraz Lazorik, člen vedenia klubu Nitra Nights, marketingový riaditeľ a pár týždňov dozadu pre zranením ešte aj hráč. Mojím parťakom v tejto relácii je Mišo Pokorný, taktiež člen vedenia klubu a hráč. Ahoj Miško.
1: Ahoj Goraz, ahoj.
0: Aký je to pocit dostať sa s reláciou na vlny Dvorného rádia tvojho rodného mesta?
1: Tak je to čest, lebo som sa tu narodil, vyrastal som tu a môžem to počúvať už aj keď budem doma.
0: Ty si bol predtým už aj rozprávať o klube v tomto rádiu, a čiže nie je ti to úplne cudzie byť na týchto vlnách, ale teraz na tejto druhej strane.
1: Áno, áno, je to tak.
0: Tešíš sa na to?
1: Jasne, že sa na to teším.
0: Na čo sa najviac tešíš?
1: No na to, že to budú môcť počuť časi v Nitre.
0: No, tak presne na to sa tešíme my všetci a dúfam, že sa na to tešíte aj vy, že vám približíme nielen klub, ale v princípe aj veľmi zaujímavé osobnosti nášho klubu, to, čo sa v klubu deje, jeho zákulisie, a každý týždeň tu máme iného hostia, ktorého vyspovedáme nielen o jeho ceste americkým futbalom, ale aj v živote, podnikaní, záľubách a podobne, čiže verím, že sa dozviete veľa zaujímavých informácií o ľuďoch, ktorí hrajú takýto krásny šport, a že vás to začne taktiež baviť. Tí, ktorí teda ešte k nám nechodia, a tí, ktorí chodia, tak budete znova čosi múdrejší, že váš obľúbený klub čo je zač. Dobre teda, tak poďme rovno, bez toho, aby sme to nejak odkladali, na našeho prvého hostia, ktorého si predstavíme. Čiže Miťko, nech sa páči, predstavám hostia.
1: Ďalšie Wikipedia intro. Dobre, tak náš dnešný host si prešiel veľkým množstvom pozícií a funkcií v tíme. Patrí k najuniverzálnejším hráčom, ktorí vedia zahrať ako útok, tak aj obranu. Dokáže odbehnúť dlhý beh, po ktorom síce už vyplúva dušu, ale rovnako aj usmerniť tvrdý hit. Dá sa povedať, že je taký kustod klubu, stará sa nielen o výstroje, ale aj o papaničko pre našich importov. Svoje futbalové schopnosti už ukázal aj v reprezentácii a tiež na Dánskej univerzite. Jeho záľuba aj povolanie, teda kulinárstvo, sa už prezentovalo aj v relácii bez servítky. Na očiach fanúšikov nie je až tak často, preferuje byť v úzadí, ale to nič nemení na tom, že je jednou z kľúčových postav tímu a na ihrisku a aj vo vedení klubu. Je to viceprezident klubu Nitra Knights, linebacker, running back Lukáš Kreškoci. Ahoj Lukáš.
2: Ahojte, ahojte.
0: Ahoj Lukášku, ahoj. Ako sa cítiš?
2: Ja sa cítim dobre. Veľmi dobre.
1: Si namotivovaný po tomto intre.
2: A som tu len preto, aby som nedostal pokutu.
0: OK. Taká NFL referencia hneď na začiatok. No, predpokladám, že si pozeral predošlé časti našho podcastu.
2: Určite áno, mám napočúvané.
0: No, ako sa ti zatiaľ páči tento formát?
2: Veľmi už som čakal, keď ma zavoláte. Som myslel, že to príde hneď po Gašpovi, že prezident, viceprezident, ale akože trošku som už trpol, že kedy to príde.
0: No, ale zvládli sme to, dostal sa sem teraz. Áno. Tým pádom predpokladám, že naša úvodná otázka, ktorú máme na hosti, ťa veľmi neprekvapí. Mal si možnosť už premyslieť aj to, že čo nám teda povieš, že ak by si mal sám seba niekomu opísať, že kto je Lukáš Kreškoci, čo by si bol povedal?
2: Že nejak som nad tým nepremýšľal, ale manželka ma hneď na to upozornila, keď som jej povedal, teda,
0: že to príde?
2: Som bol vyvolený, tak trošku mi začali pracovať mozgové bunky a spolupráca s ChatGPT.
0: ChatGPT ti povedal, kto si?
2: Hej, akože nie, nepovedal, ale že tak som si trošku... Ale nie, no... Ja hlavne by som chcel, aby ľudia o mne vedeli, že som teda dobrý otec, verím, a milujúci manžel a kamarát aj v dobrom, aj zlom, aj proste, tak by som to povedal, že aj do roboty, aj keď treba pomôcť, ale aj keď sa treba zabaviť.
0: No, tak to je krásne. A jasne, futbal tak. Nič, z futbalu si nebudú nič ľudia pamätať.
2: A tak verím, že áno, tak ono zanechávame, akože tak isto možno, jak Gašpo je v tom úzadí proste všetkého, a akože a verím, že aj ja akože nepotrebujem nejaké zásluhy za ten futbal. Ja som rád, že proste kam sa to dostáva, kde to ide, a som na to hrdý veľmi. Proste, akí ľudia sú za tým, a hlavne, že to dokážeme robiť tak, jak to vieme. No.
0: Dobre, veď tomu sa ešte teda dostaneme.
1: Čiže na to prezentovanie na verejnosti tu máme iných ľudí, že Gorast?
0: Máme. Ja ťa hoci kedy zaskočím s radosťou.
1: Dobre, poďme prejsť trošku ku športu, ku nejakým tvojim začiatkom športovým. Tak pred americkým futbalom si hrával ešte nejaký šport?
2: Soccer, obyčajný, akože klasický európsky futbal, alebo teda, tak to
0: teraz
2: som hrával.
0: Teraz ľuďom vstúpol tlak, ktorí to nemajú to slovo rádi.
2: Verím, že naša komunita, ktorá to počúva, už toto slovo pozná a je s tým totožnená. Takže ten som hrával za Nitrianske Hrnčarovce zo pár rokov, a potom klasicky za školu sme bola taká športová trieda, kde sme brali všetko, čo boli súťaže, akože v rámci kraja a škôl, tak sme brali hádzanú, volejbal, basketbal, ja akože všade som bol tiež zapísaný a všetko som hral.
0: Ty už teraz takto vyzeráš, že by si možno aj vrguľov mohol robiť. Ale to, ja si ťa pamätám ešte, keď si bol, možno aj na strednej, keď si ešte bol, ale nevyzeral si takto teda.
2: Určite nie. No. Prišlo obdobie, kedy som sa mal dobre a ja vždy...
0: Nemáš dobre.
2: Akože mám sa stále dobre, nie to nie, ale akože už som si to začal trošku uvedomovať, že tie líčka pribudli.
0: Líčka?
2: Hej. Okay. Ale hlavne, no, človek, ja vždy tvrdím, že cvičím preto, aby som mohol jesť, lenže teraz už prišlo len to jedenie a cvičenie stíham, takže...
0: Aspoň niečo, 50% cieľa je
2: spomené.
0: No a teda si hovoril, že si prešiel si rôznymi športami. Ako si sa vlastne dostal a kedy sa dostal k americkému futbalu?
2: No, kedy som sa dostal, myslím, že to bol rok 2011, alebo áno, môže byť. Ako som sa dostal k americkému futbalu? No, mal som s kamošom, ktorý o tom vedel trošku viac a teda mal nejakého známejšieho. Nepoznáte, Radoslav Rubeš sa volal.
0: Okay.
2: No, bol akože môj kamarát ešte z obdobia akože z detstva a mal teda kamaráta, ktorý to hrával a nejakým spôsobom sme sa dostali na nábor prvý, ešte sme teda nábor ešte bol v starej hale vedľa Vaxu v podstate v Olympii.
0: Mm-hmm.
2: Takže tam bol ešte, to si pamätám, že vtedy na ten nábor prišlo asi 50 ľudí.
0: Wow.
2: Bývalý teda tréner, reprezentant a dosť veľká osobnosť tiež v americkom futbale, Patrik Matejka, viedol ten nábor.
0: Okay.
2: Takže tam vtedy asi 30 z nás po nejakej prvej hodinovej fáze tréningu sa rozpintovalo proste na vecko, vyvrátiť všetko, obsah žalúdka, a potom sme teda pokračovali ďalej a na druhý tréning už sme prišli možno 6. Takže asi tak.
0: Pre tých, ktorí zvažujú, že by sa pridali ku klubu Nitra Knights, pripomíname teda, že každý pondelok o 5.30 máme náborové tréningy. A ja vás len chcem ubezpečiť, že už neprebiehajú takto, že sa vygraciate hneď po prvom tréningu. Akože museli by ste byť na tom, že veľmi, veľmi, veľmi zle, aby ste grcali po tých tréningoch, ktoré nám tam Pálko robí. No. A potom predpokladám, že krátko na to, ono to mohlo byť, ja neviem, koľko to bolo, 2014, 2015, prišli možno aj také prvé väčšie úspechy vo futbale. Však ty si bol v reprezentácii futbal slovenskej.
2: Áno. Ako aj senior, tak aj junior. Ono také možno vtipné na tom je, že skôr som bol v seniorskej repre ako v juniorskej.
0: Okay.
2: Čo je také akože, ale to, jak sa vyvíjalo už potom, že začali pribúdať tí mladší hráči, tak potom sa založila aj tá juniorská reprezentácia teda. A ešte som mal ten vek na to, že ísť tam. Ešte ma akože tak nejako umlačili, alebo ako by som to povedal, lebo bola to nejaká U18, ja som ešte vedel ísť ako 19 ročný, ešte akože som spadal do toho ročníka. Takže to vyšlo. No ale každopádne, áno, tie úspechy prišli potom trošku neskôr. Ja som tiež vlastne začal dosť pomerne mladý, jak 15-ročný, neboli žiadne juniorské súťaže. Chodieval som sem tam teda hrávať aj za Trnavu, aj za Bratislavu, kde bolo tých juniorov viacej a vedeli sme hrať nejakú súťaž, ale to nikdy nejak nevyšlo. Vždy to boli len nejaké prípravné zápasy, ktoré sme si odbúchali. No a potom taká najúspešnejšia sezóna, asi to bolo, tedy neviem, aký to bol rok, ale s Jeffreym Thompsonom, čo bolo, tu quarterback bol,
0: okay.
2: Američan, no, tak to bola asi taká najúspešnejšia sezóna, aj moja asi.
0: No a ty po tej reprezentácii sa vlastne dostal do Dánska však.
1: Hej, išiel si do Dánska čo, študovať, hrať?
2: Ono to bolo tiež po tej sezóne vlastne s tým Jeffreym, on ma celkom lákal, že poď hrať so mnou do Brazílie, že tuto nám to vnitre fungovalo, že akože duo, taký behavý quarterback, running back, že naopšný a takto.
0: Ten sa narozprával.
2: Narozprával sa toho veľa a nakoniec to teda nevyšlo, hej. No ja už som v podstate z tej sezóny odchádzal s takým, že by som to nazval, že zlou diagnózou, lebo vtedy v Žiline v tom semifinálovom zápase mi tam nejako poskočilo koleno a teda odchádzal som s tým aj od doktora, že všetko je v poriadku, že nič tam nemám a ja som akože...
0: Messi flektor.
2: Hej, no. A ja som akože do týždňa chodil nič, akože keď doktor ma dokázal o tom prezvedčiť, že všetko pôjde, ja som išiel fungovať ďalej, tak som si hľadal aj angažma, skončil som strednú školu, nevedel som teda, čo budem robiť, tak nakoniec teda dopadlo to tak, že ono to nebolo, že som bol na vysokej škole v Dánsku a zanikral futbal. To bol vlastne klub v Dánsku, ktorý mi pomohol akože si nájsť ubytovanie, nájsť nejakú prácu, brigádu, a ja som sa tam prihlásil akože zvlášť, teda nechcel som, mal som možnosť ešte študovať, bol som mladý, hovorím, chcem nejakú školu vysokú si spraviť.
0: Luka, hej, mladý,
2: hej, stále som mladý, dobre, ďakujem. Takže som tam išiel s tým, že teda spravím si nejakú školu, budem študovať, môžem hrať za nejaký dobrý klub v Európe, môžem hrať futbal, do toho nejaká brigáda teda, a budem tak fungovať nejaký čas.
0: Čiže dá sa povedať, že v tom čase bol americký futbal taká tvoja priorita?
2: Áno, akože hľadal som si cestu tak, aby som vedel aj hrať a možno dosť, lebo skúšal som tiež aj rôzne tie, už boli rekrutérske programy v Európe na univerzity v Amerike, tak som sa pokúšal, na to už som mal teda akože asi vyšší vek zase v opačnom takom pohľade, že tam už mi to nevyšlo a hovoril som si, že chcem ešte akože v tom aktívnom veku, že kedy som zvládal behať viac, takže ešte ten futbal.

0: teda tu stretli traja, hej, ja som čerstvý člen skupiny roztrhnutých krížnych väzov.
1: A ty si taký fejkový, ty nemáš plastiku.
0: Nemám plastiku, no, mám akože takú novú metódu to robené, veď sa chvíľu môžeme potom aj o tom porozprávať. Ale skús nám možno povedať to, že ako možno to si vnímal, keď prišlo také zranenie v mladom veku, ktoré proste je náročné určite, hej, na nejak sa zotaviť aj z toho a nejak, že zrazu nemôžeš hrať ten futbal. Ako si na to prišiel vlastne?
2: Ono to bolo tak, že nemali odo mňa veľké očakávania v tom Dánsku. Ja som síce mal
0: nevedeli, čo si zač, čo si za beštiu.
2: Čiže ja som tam prišiel s tým, že hej, že ide sem voľaký európsky running back, že zo Slovenska, ale on akože chce sem ísť na školu a prácu mať a nemali odo mňa veľké očakávania. Tak oni medzi tým aj zavolali akože importa z Ameriky v podstate running backa. No a prežil som asi celú prípravu vlastne. A vtedy sa pamätám, že tam akože organizácia veľmi dobre fungovala od juniorky, od 6-ročných flagových programov až po fakt asi 4 vrstvy futbalových, teklových, akože od juniorských až po seniorské. No a prišiel za mnou ten prezident toho celého, tej organizácie tam v Dánsku, že, akože, že keby reálne, že vie, že takto hrám, takže na importa neminajú peniaze, že by dali akože niekde inde na voľakú inú pozíciu. No ale zhodou náhod teda to bol tréning pred prvým zápasom, tak som chytal nejaký punt, kde som pozeral hore a prešlapával na mieste a znova mi akože ušlo koleno, teda akože že sa mi tak pohlo a to bol už taký znak toho, že asi teda to není úplne v poriadku a išiel som teda už veci riešiť ďalej nejakým doktorom a trvalo mi to rok, kým akože som sa dopatral k tomu, že mám teda roztrhnuté ACL-ko a k operácii.
0: OK, možno pre tých, ktorí až tak veľmi nevedia, čo ten krížny väzel alebo čo robí. Miťko, ty si odborník, dvojnásobný odborník, práve ľavé kolienko však.
1: Je to tak.
0: Tak skús možno vysvetliť fanúškom a divákom, poslucháčom, že čo je ten krížny väzel a prečo je tak dôležitý pri športe?
1: Zavadza len. Nie, tak ako všetky tie rotačné pohyby a všetky zmeny smeru, to drží to koleno, drží tú nohu celú pokope. A no to je dosť veľká bolesť, akože keď sa to pretrhne, teda neviem, ak ste to cítili vy, ale ja som také šlehy počul, keď sa mi roztrhli, že to bola fantázia.
2: Akože to, vtedy, keď sa mi to prvýkrát stalo, tak je pravda, že to bolo dosť veľké také, že prekvapenie, že to tam dosť rachlo prasko už potom, keď tie pohyby boli v tom kolene, tak to už som tak nevnímal až tak zle. Zaujímavé bolo, že ja som s tým asi reálne 2 roky fungoval, že s roztrhnutým krížnym väzom. Ja som drepoval, cvičil, proste stabilné veci. Ja som aj fungoval v práci, všade, nemal som s tým problém, no len ten futbal si pýta trošku aj iné pohyby, teda to, tie katy a všetko na to koleno to viac zaberá a potom teda tam tiež párkrát ušlo. No.
1: Ja keď som mal ešte prvé koleno roztrhnuté, čo sa mi tiež za Nitrianske Rančarovce stalo, tak som vlastne polku ešte potom tuším, tej jesennej časti, či ak sa to delí jesennej časti, odohral bez krížaku tiež.
0: No ok, to sa mne už nepodarilo.
2: No, mohol si dohrať sezónu.
0: Ale ja napríklad, akože na to, že teda mne rúplo všetko v kolene, skoro, teda akože krížny väz, meniskus z obi dvoch strán roztrhnutý, bočný väz natrhnutý, tak ja som sa akože práve cítil jak Herkules, že proste, že dokonca po tých 3 týždňoch, keď som išiel teraz na operáciu, tak som fakt, že si hovoril, že fakt musím ísť na operáciu, že proste som cítil, že v kuse lepšie. Hej,
2: rozchodíš to, akože vedel by si fúkovať.
0: Hej, no. Ten šport by a je to také zaujímavé, no toto akože k tomu poviem, čo sme sa bavili v úvode viac, že viac menej ja som bol operovaný takúto novou metódou, že by ste boli ešte, teda nie starou, ale takú tradičnejšou metódou, plastika, myslím, že to nejak tak, že sa tomu hovorí.
1: Plastika križná väzu, hej.
0: A že vás menej tam sa vyberá šľacha zo stehna, ktorá sa navŕta ako nový väz do kolena.
1: Presne tak.
0: A mne to bolo robené metódou, ktorá sa volá akože bear metóda, že a je to robené tak, že ak je krátko potom zranenie a ten krížny väz je dobre roztrhnutý, je to akože veľmi vtipné slovo, ale akože je niekde tak, že plus minus v strede, tak mne to viac menej zošili a dali tam také ako marshmallow okolo toho a to napustí mojou krvou a viac menej to sa potom už má zahojiť ako každá iná rána. Je to dosť revolučná metóda, ja som si o tom teraz veľa aj pozeral, dokonca videl som príbehy snowboardistov, ktorí po 6 mesiacoch boli naspäť na snowboarde. Ja si nečakám až takéto úplné zázraky, ale je to fakt, že o dosť asi príjemnejšie, že mňa toľko ľudí veľa upozorňovalo, že toto ťa bude boje, takýto bude puchnúť, hento tamto. A koniec koncov aj dnes sme tu preto, lebo akože na to, že som mal operáciu štvrtok, tak sa s tým akože fakt, že super. A uvidíme teda, budeme si porovnávať poznámky z celkového progresu. Ten skorý progres je vraj trošku pomalší pri tejto metóde, ale potom akože sa to niekde dobieha, možno až trošku prebieha, tak uvidíme, čo bude, až bude. A teda pre všetkých fanúšikov, ktorí to ešte teda nevideli, ja už túto sezónu teda určite hrať nebudem. Našťastie vrátil sa Miťo, čiže sme sa vymenili vo vrane, no. Môžeme sa vrátiť k tebe, Lukáš, ale náspäť.
2: Áno.
0: Je to taká naša spoločná platforma, hej. Čiže ty si vystriedal v americkom futbale že veľa pozícií, hej, a za tie roky, a že čo ťa možno bavilo najviac? Útok, obrana, ktorá pozícia konkrétne?
2: Čo ma bavilo najviac? Asi v tej obrane ten strong safety ma bavil celkom. Vtedy som mal ešte tiež, keď som to hrával tú dobu, tak som mal trošku menej kill a trošku rýchlosť v nohách, takže som zvládal akože byť aj vzadu, aj vpredu a vtedy som si vedel akože nájsť tú loptu dosť často. Čiže asi ten strong safety ma bavil najviac. Ten running back už potom časom to prišlo také, že fakt musím byť taký dobitý po tom zápase a tak to vie, že to už akože je také, že dostaneš tú loptu a všetci na teba cielia, že zabiť ho. Ale akože nedávno napísal Novak, náš linebacker starší už teda taký veľmi dobrý akože príspevok tiež napísal do skupiny o tom, že ja som sa v tom našiel tiež, že nehľadám proste v tom klube už nejaké štatistiky a slávu a takto, že už hrám proste kde treba. Vlastne túto sezónu nás opustil teda Jaden Lawson, teda musel niečo opustil. No, to nie, ale teda išiel hrať do Nemecka, keďže tam nevyšli body, o tom sme sa tu už bavili. No vlastne zostala taká diera na tých linebackeroch, tak som bol jeden asi z prvých, ktorý vlastne tam nejakože že bol taký schopnejší, aby to tam išiel zaskočiť trošku.
0: Si povedal, že konečne všetko to moje papanie, príde.
2: No ale tak je to vidieť aj na tých zápasoch, no, že niekedy to vyjde, niekedy nie, no akože mám tiež svoje limity.
1: No počkaj, ale ja som si dneska len tak otvoril štatistiky, lebo že však som sa pripravoval na podcast, asi druhý v týme v TFL.
2: No, dobre.
1: Prvý je Jaros 1,5 a ty máš 4,5, ale dobre, si druhý.
0: To sú takzvané tackles for loss, čiže že zložíte toho hráča supera ešte za minusové jardy.
2: Ovládam tieto veci.
0: Ale nie je to podstate, aj to pre poslucháčov nemusia úplne vedieť, by takýto zbrali ako sme my.
1: A skús nám tak narýchlo vymenovať, že čo všetko si hral.
2: No, running back, fullback, ale to tak asi prichádza s tým, že to je v podstate jedna pozícia. Na safety kornera som tiež hral v Trnave a linebackera. Ale vlastne dostal som sa Nikla. Aj do D-liney. Nikla, dostal som sa aj do D-liney v nejaký čas, myslím v niektorých sezónach v Nitre, kde už keď tiež povypadávali hráči, tak som hral na endovi.
0: Ja si pamätám, že si hral aj quarterbacka.
2: Áno, hral som aj quarterbacka, hej, na takých
0: sedmičkových. Ty si mi dokonca hodil jeden touchdown.
2: Sedmičkových turnajoch, áno.
0: No, to v hale, na memoriále.
2: Aj môže byť aj tam, presne, aj neviem, či nie, vo zvolenie na turnajoch takých.
0: Áno, tam si mi to veľa nehodil, no.
2: To bolo také, že behanie, sme zistili, že vlastne nikto, ktorý som aj centra hral vlastne.
1: Ty si toho prestrelil, tak si myslel.
2: Teraz na tom turnaji som si povedal, lebo sme zistili, že vlastne tá sedmičková liga bola o tom, že teda trial aj meni. Ale vždy tí dvaja defenzívni išli zvonka, akože nejaký robiť nejaký kontejn alebo také niečo, aby sa neutekalo po stranách. A ten centre vlastne bol vždycky úplne zbytočný človek tam, že len v podstate podal tú loptu a nemusel ani nikoho blokovať, len mohol vybehnúť na linebackera.
0: No a skús nám možno tak povedať, že ak by si dnes skončil kariéru, na aké zážitky by si si najviac pamätal v tom futbale?
2: Určite to bude to finále, to jednoznačne, to už sa tu akože rozoberalo viackrát, čak čo mám napočúvané a verím, že to asi každý, kto to teda v tú sezónu hral, tak to asi bude taký najväčší zážitok, lebo odohrať to doma, vyhrať to doma, tá atmosféra, tí ľudia, to bolo niečo neskutočné. A potom asi tie juniorské časy, kedy som zvládal fakt, že možno aj za víkend dva zápasy, hej, alebo takto, že za seniorku, potom i za juniorku, tých tréningov viac, akože presúvať sa Nitra, Trnava, Bratislava, reprezentácie juniorské, to bolo fakt, že tá energia bola akože iná vtedy a to boli zážitky, no.
0: To sú také zlaté časy vždycky, no, že ešte máš energie, máš čas, žiadne starosti, tak, povinnosti, presne, no. Ja si pamätám, ja keď som začal hrať americký futbal, tak som hral naraz americký futbal a basketbal. Mm-hmm. A tiež som mal v sobotu zápas jeden, nedeľu, druhý. Niekedy som mal dokonca, že v jeden deň zápas basketbal, americký futbal. A teraz, keď si na to spomeniem, tak si poviem, že no, že som rád, že keď sa dostanem cez ten jeden, no.
1: Skús nám tak nakoniec tohto športového života povedať, že čo máš na americkom futbale tak najradšej, tak v krátkosti.
2: By som povedal tú diverzitu toho, že koľko typovo iných ľudí, aj fyzicky, aj psychicky, aj že sa dokáže stretnúť na tom ihrisku i za jedným cieľom a proste treba tam každého jedného z nich, že no, no to nie je len o tej fyzičnosti, že akože treba akože veľkých pevných chalanov, svalnatých a niekde štíhlých proste na, to, na tú rýchlosť a šprint, ale fakt aj tá mentálna stránka, že treba aj toho kľudného a rozvážneho proste, ktorý vie tú hru čítať a možno zaveliť, že čo máme hrať, a treba tam aj toho prepnutého proste, ktorý to tam rozbúra a akože naletí tam, že to sa mi na tom športe páči.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
2: Počúvate Hádl pod zoborom, špeciálny podcast hráčov klubu amerického futbalu Nitra Knights, Gorazda Lazoríka a Miša Pokorného.
6: Spomínal, že ako sa ten klub aj posunul, ako sa ten šport posunul. Sú takéto veci, že netak dávno my sme ešte hrali na Kineku, chodilo nás málo ľudí a podobne, hej, a nevždy sme teda hrali pred, myslím, že vypredanou tribunou, nie vypredaná, ale akože pred veľmi veľkou kulisou, hej, chodí nám cez 1000 divákov na zápas, na tie zápasy. A sú ešte možno aj teraz po tých 3-4 rokov také veci, keď si fakt, že tak sa na to pozrie a si povie, že wow, hej, že nikdy by som neveril, že tu sa dostane americký futbal. Ale...
7: Určite áno, ja to vnímam, myslím, že každý náš domáci zápas, proste keď sa díva na to publikum, niekedy akože počas toho zápasu tak obzrie dozadu a jak nám tí ľudia fandia, proste aká tam je atmosféra, to je niečo neuveriteľné pre mňa. Ja ani neviem, či proste som o takomto niečom akože sníval, že sa to raz takto dostane niekde, lebo fakt sme, vyšli sme proste. Ono nie len, že z Kineku, ale hrávali sme na bočných hriskách, aj tam na FCčku, na Omelkách a takto, kde sme proste vápnom si tam spravili 4 čiary, aby sme teda odohrali niečo. Hrávali sme v Lužiankách, akože, alebo v Mlynárciach, tuto v Nitre, a to nebolo ani, že ihrisko, to bolo len proste travnatá plocha, reálne, to nebolo ani ihrisko. Čiže akože hrávali sme na takýchto podmienkach a ono, akože človek to chcel, že zlepšiť, hej, že ja tiež som bol dosť motivovaný, že poďme to nakopnúť, poďme niečo robiť lepšie a takto. Potom ste prišli teda aj Tigorast, prišiel Boris, Samuel prišiel do toho. Čiže sa to fakt rozbehlo a doteraz sa dívam na tie tribúny, že čo akože sme dokázali a stále si myslím, že to posúvame ďalej.
8: No a to všetko by nebolo možné.
6: My ťa presne vedel, čo som si chystal a všetci, ktorí počúvate náš podcast, tak viete, čo som si týmto chystal, že všetko to, čo robíme a vďačíme za to, je aj našim partnerom klubu, hej, že bez nich by to nebolo možné a opakujem to tu stále dokola, je to fakt, pretože aj pre nás, pre hráčov, je to neskutočne obrovský zážitok a česť jednoducho hrať pre takýmto publikom, hrať na takom štadióne, robiť šport, ktorý milujeme, a sledovať pritom ľudí, ktorí teda milujú pozerať sa na nás, hej, ako to robíme. A to by teda nebolo možné bez našich partnerov klubu, čiže je to Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creativeness, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre, kde to niektorí z vás, a verím, že mnohí z vás taktiež aj teraz počúvate. S všetkým týmto partnerom a všetkým možno aj nejakým takým ľuďom, ktorí sa okolo toho nejak tak pohybujú a pomáhajú nám s týmto klubom, tak veľmi pekne ďakujeme. Zaslúžia si potlesk, že?
7: Samozrejme.
6: Ďakujeme krásne. No a tým sa dostávame do takej druhej časti nášho podcastu, a je to skôr taký osobnejší život mimo toho futbalu. Ty si nerad úplne spôžam slovo, že podnikateľ, no na Slovensku má takú pachuť slovo podnikateľ, hej, neviem, z nejakého
8: dôvodu. Je
6: PHčkar. Pre mňa, hej, ale máš teda nejaké biznisy, menšie, také, alebo sú to neveľké, dajme tomu, ako sa na to človek pozrie. Čomu sa teda venuješ profesionálne?
7: Profesionálne sa teda venujeme, ja by som to tak povedal, že ja vďačím hlavne svojim rodičom za to, že oni v minulosti teda rozbehli gastroprevádzku tuto v Nitre. A ja som ju teda potom po čase, kedy oni si už povedali, že stačilo a teda, že to môžem po nich akože prevziať.
6: Kľudne môže povedať, že ktorú.
7: Áno. Lebo zas, viete, minule majú otec musel potom posielať voľaké one. musel posielať voľaké energetické
8: one. Ti vystaví,
7: želatinky na zápas, tak teraz si ja zapečem trošku, hej, že budem musieť aj niečo doniesť potom.
8: Pošlo vafličky. Reklamu.
6: Aby sme teda...
7: Áno, je to teda prevádzka v obchodnom centre v Maxe, tuto v Nitre, voláme sa teda Simpos. Bola taká vízia priniesť takú novú vec, myslím, že celkovo na Slovensku, že sa to tu nerobilo nikde, tak to sú vlastne waffle sandviče naslano vlastne s kuracím mesom.
6: Okay.
7: Potom teda postupne časom sa nám vykryštalizovalo, že akože náš taký main produkt je predsa akože obedové meničko tuto v Nitre,
6: takže to stále ide
7: a akože my sme tam aj na to hrdí, takže fakt ja chodievam variť tie menička, moja mamka chodila variť tie menička, robíme to čerstvo, dobre si myslím, jak doma, a za tým si z toho
6: je to taký family business tým pádom,
7: tak, presne,
6: hej. Ale už tam akože reálne robíš, nie je to povolanie syn, hej, ale si to
7: odmakám, áno. Striedame sa s rodičmi v podstate, čiže dá sa tak povedať, že ja to mesiaci, že ja si to postražím tých 15 dní, oni tých 15 dní.
6: Okay. A skús možno tak povedať, že aká je práca v gastre, takto v nákupnom centre. Asi nemáš prehnane nejaký, že vozový park 17 BMW a Ferrari?
7: Nie.
6: Ale akože, ako to možno ty vnímaš?
7: Dá sa to celkovo, si myslím, nazvať to gastro také nedocenené, určite, si myslím. Ale my sme spokojní, akože ja sa nehrniem za nejakými, presne jak si povedal, za vozovým parkom a takto, že mne to stačí. A dokážem, myslím, že s tým robiť, ty vždycky so mnou tak vtipkuje, že byty,
6: áno.
7: Takže proste, že dokážem aj s takým malým podnikom proste si vytvárať zázemie na to, aby som teda vedel robiť aj iné veci. A akože prinášať ten príjem aj z iných akože odvetví.
6: Jasné, to je super. No a ale povedal by si, že je to taká, že nevďačná robota v gastre, ako sa hovorí, alebo...
7: A nie, že nevďačná, taká skôr, že nedocenená. Že ono, tí ľudia akože... Ťažko akože povedať, že vždy je zlé niečo, hej, akože nie, že vždy je zlé, ale že proste málo kto ti napíše voľa kedy dobrú recenziu, to si myslím, že celkovo akože tak, že málo kto ti niekedy napíše dobrú recenziu, ale keď je niečo zlé, tak to tam máš niekde proste.
6: Čiže teraz všetci, ktorí nás počúvate, ak ste boli v Simples, tak môžete si otvoriť Google.
7: Áno, prosím vás, zaspamujte to tam,
6: Simples. Chodia tam naši importi.
7: Áno, aj tých tam môžete stretnúť, môžem vám povedať časové rozmedzie, presne, že kedy chodia.
6: Presne, keď sme sa v minulej relácii, keď sme sa o tom bavili, že Desmond sa zobudí, dá si kavičku a ide sa na nejakovať, teda na obedovať, hej, tak rovno príde.
8: Môžeš dať akciu, že kto si kúpi waffle, teda waffle sandwich, tak môže dostať fotku s importom.
7: Určite, ja ich tam aj podržím trošku. Bezmov nie je náročný, ináč môžem o ňom prezradiť, že ten chlapec už kúpuje 3 mesiace,
6: od
7: 4?
6: Januára.
7: Od januára, no. Tak v podstate kurací rezeň a zemiaky, nič iné celú dobu nie je.
6: To je môj človek, to je môj človek. No. Takže,
7: seriózne, ja som vždy taký prekvapený, ponúkam, máme tam, ja neviem, guláše, segedín a ja neviem, či také sotečka, hej, a takéto, že mu to ponúkam, že to máš kurací, len zozelenil na šťave. O, nie, nie, no, to je fried chicken.
6: Ale ty máš aj vtipnú príhodu, alebo možno aj viacero s našimi importami. Skús nám možno povedať minulý rok, ako Dežun sa chodil ku tebe stravovať a možno ako niekedy sa aj ušiel.
7: Toto teraz neviem presne, na čo naražeš, nespomínam si, že skúsi trošku pripomenúť.
6: Nebol to Dežun, kto rozbil tanier a ušiel?
7: Ja, á, môže byť, hej, áno, áno, áno. Akože toto tiež som dostal akože tak od zamestnancov, no, že mu tam padol teda tanier akože stácky, hej, a ono bežná vec, stane sa proste, vie, že človek ohlási tam upratovačku, že prosím vás, akože pomôžem vám s tým, alebo čo, ale on doslova, že tak sa zlakol, alebo neviem, čo očakával, akú reakciu tam od ľudí od okolia. Vyhodil ruksak na pleci a takým rýchlým krokom ho nebolo. Veľmi rýchlo, no.
6: No, keby tak rýchly bol aj na ihrisku, tak možno by sme hrali finále minulý rok.
8: Dobre, a poďme vlastne tak osobný život, čak to teraz preberáme, ale ty máš manželku, Miriam, a máš malého syna Tora, Martinka, hej. Pozdravujeme ich.
6: Môžem zakývať do kamery.
7: Pozdravujem vás, ľúbim vás.
8: A skús nám povedať teda, ako tráviš čas s rodinou, teda popri práci, popri tom podnikaní a popri futbale, že?
7: Tak v tomto období, teda tej sezóny, je to akože náročnejšie. Ja v rámci toho, že ako ten pracovný čas nemám až tak náročný, síce akože potom doma ešte je rôzna administratíva alebo takéto veci, a tak to už trávime v podstate doma, žijeme s tým spolu a aj mi s tým Miriam pomáha veľmi, čo týka s firmou. Ale teda víkendy a takto je náročné, no, keďže ja sa snažím tomu klubu, možno teraz posledný rok ani nie na tej, čo sa týka administratívy a toho rozhodovania, že som trošku tam z toho tak ustúpil, ale zase sa snažím dosť pomáhať, si myslím, na tej príprave toho ihriska a takej tej fyzickej, kvázi, nutnej práci okolo klubu. Tak, čiže to lajnovanie, to chystanie toho štadióna, takéto všetko, čiže tam nie je len tá nedeľa strávená od rána, čiže to aj s Myškom v podstate si tým prechádzame, nie je to len tá nedeľa, že ten zápasový čas, že od 3. do 6. že odohráme, idem domov, ale fakt sme tam nedeľu ráno od 9. do možno 9. večer, lebo to ešte musíme všetko poupratovať, a taktiež sme tam ale aj deň predtým, proste bol aké 4 hodinky večer.
8: Potvrdzujem, som svedok.
7: No.
6: Aktívny participant.
8: No, no, aj tak.
6: Máme bilanciu 3-2, sme na 4. mieste. No. Relatívne asi neúplne, kde by sme chceli byť v tejto fáze, ale nie je to akože koniec sveta. Ja si tak by som to povedal za seba. Vyhrali sme s Brnom, mali sme so ťažký zápas v Šerovom. Niektorí ťažší, iní ľahší. Hej. Pre mňa to bol náročný zápas a možno aj posledný. A naposledy sme sa do Ostravu tiež trošku viacej vytrapili, možno ako by sme chceli, obzvlášť v prvom polčase. Stále nám chýba možno nejaká taká fakt, že dominantná výhra napríklad. Hej? Že sice máme pozitívnu bilanciu, ale myslím, že máme minus 3 skóre celkové. Ako teda vidíš možno zatiaľ doterajšiu sezónu, že čo bolo pozitívne, čo bolo také, čo akože jednoznačne ešte musíme niekam zlepšiť?
7: Ja akože ja vnímam pozitívne to, že každým zápasom si myslím, že sa to akože zlepšuje. Ono nie akože

0: čo neskutočnú energiu si myslím, že priniesol do ofenzívy a myslím, že to bude využívať.
1: Ja som dneska prišiel aj v Eldrese.
0: No, hej. Pozerám, no. No. Takže mne sa páči to, že si myslím, že tá naša forma, aj tým, že aj aktuálne, myslím, že teraz proti Ostrave bolo vidieť, že už sa nám vrátili nejakí zranení hráči, takže proste sa bude ešte stupňovať a budeme na tom o mnoho lepšie proste pripravení do toho semifinále. A že nie je to tak, lebo viac by nám podľa mňa ublížilo, a to si myslím, že sa nám stalo aj minulú sezónu, že byť na koni proste a že hurá systém a 9 výhier, jedna prehra, alebo keď sme dopadli
2: tak,
0: v základnej časti, a že proste ruka hore, sme majstri a ideme do finále a nakoniec teda zakopneme v tom semifinále. Čiže mne sa páči, že takto, že vieme na seba teraz byť kritickí a že musíme byť kritickí, lebo nie sme proste tam, kde by sme chceli byť, a že musíme na to makať proste.
1: Toto ja poviem, že čo si spomenul, že tá výmena toho trenera, hej, a že ľudia, ktorí možno nevidia toho amerického futbalu až tak veľmi dovnútra, tak že nechápu veľmi, že ako šialene náročné je mať prípravu, ktorá trvá od novembra do marca v jednom štýle a potom počas sezóny prechádzať, keď už nemáte tých tréningov viacero, ale máte proste 1-2 tréningy za týždeň, a prechádzať na úplne nový systém. Proste, že to sa človek učí, nové názvoslovie, nové signály, ktoré sa niektoré podobajú, sú a podobne, ale že úplne, že musí znova sa naučiť robiť za pochodu veci, ktoré sa dejú v zlomku sekundy. Už to nie je o rozmýšľaní, hej, ale to je proste súhlasím. O tom, že už tam prijete a idete robiť. A
0: súhlasím.
1: A to je, že ja veľa, keď sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí možno nejak ešte určite nehráme na úrovni svojho potenciálu, ani zďaleka, ale stále proste ľuďom hovorím, že vy si neuvedomujete, že nevidíte dovnútra, že aké šialné veci my sme si museli proste prechádzať, hej, a robiť, a že to, čo sme teraz, a to som hovoril, že od prvého zápasu, od prvýkrát, keď sme tu sedeli, že nie je dôležité, ako začneme, ale je dôležité, ako skončíme.
0: Presne tak. A táto liga si myslím, že presne o tom, že akože však je tu 7 tímov a buďme úprimní, že byť akože v top 4, keď vždy jeden z tých tímov proste z tých 7 je taký, že dosť outsider proste v týchto ligách, a potom teda ti stačí fakt, že 3-4 vyhria, ty môžeš byť na 4. mieste reálne, hej, a ideš do play-off. A môžeš, to už ten jeden zápas, to semifinále, to je jeden chalan zle nastavený, proste pustí touchdown alebo čo, že a je to vybavené, ideš do finále. Čiže táto liga, ono sa riešila v iných podcastoch, teda môžeme im tam referovať, hej, Vladovi a našim komentátorom, kde tam riešili, a možno si do toho rypneme, že tie rozpisy nie sú akože, že niekto má fakt, že náročnejší rozpis zo začiatku sezóny. A teraz napríklad sa podľa mňa bude kryštalizovať aj situácia Pšerové, že teraz chytili Vysočinu, potom Znojmo, potom nás. A nech sa páči, proste tými stop 4 a hneď budú potom na vyrovnávom možno 4-4 tomto bilancii. Teda.
1: Toto aj asi nám hrá trošku do kariet, že papírovo už máme pred sebou ľahšiu časť, ľahšiu polovicu.
0: Ja nikoho nepodceňujem samozrejme, však tie zápasy bolo vidieť aj teraz Ostravou.
1: Nikoho
0: teda,
1: sme nerozbili na
0: tak,
1: kusy.
0: Tak presne, ale zase to si myslím, že presne ak si hovoríme, že musíme na sebe makať a že gradovať tú našu formu teda, až do toho finále dúfame a chceme tam teda ísť, keďže to je doma. A ale je, hra sa tak kľudnejšie podľa mňa, a hlavne keď sa vieš na supera pripraviť s tým, že hrajú jednoduchšie, niekde majú tie diery proste aj v zostave, že kde vieš zatlačiť a takto.

0: Čo ty vnímaš ako také dve, tri kľúčové veci, ktoré faktory sa musíme zlepšiť na to, aby sme nielen to playoff dali, hej, ale jednoducho, aby sme si zahrali to domáce finále a potom už je to ten jeden zápas.
1: Určite už mať nastavený, ale akože nechcem moc ani do útoku vyprávať, ale rozprávať, v Nitrianskom rádiu môžeme aj vyprávať. Takže, ale ten nejaký už nastaviť si ten nejaký štandard, hej, že čo hráme, čo chceme byť, aká offense, a to zase teraz napríklad po tej Ostrave, jak prišiel Noah running back, tak zase niečo nové sa pridávalo, môžeme, lebo však chalan rýchle nový všetko, tak už sa otvára nejaká iná časť toho playbooku zase, samozrejme, tak uvidíme, čo bude teraz proti ďalšiemu superovi, ale verím, že ono potom do toho playoff to príde, že už toto je set a ideme bojovať. A hlavne to zdravie, nech nám všetkým vydrží, veľký si myslím, veľký akože taký bod toho všetkého, a hlavne všetci, aby sme to teda dohrali zdraví a v najlepších formách, akých môžeme.
2: Dobre, poďme teda trošku na budúcnosť. Čaká nás zápas Plzňou v nedeľu 17.5. Dobrý, tak som povedal, že?
0: A mám to niekde poznačené, áno,
2: 17.5. Tak skús povedať teda, neviem, či si videl už video. No, Juro sa mi teraz zapchaj si uši.
1: Nie, mám, bola čo mám, pozrite, samozrejme, nie je to, že oné. Veľmi sme však kritickí na to, lebo ja neviem, prečo mne náhadli nepribúdajú teda. Ale môže byť, že som videl asi zápas asi z YouTube, že bol aký, čo hrali pravdepodobne, tak som pozeral, akože nejak som ho odborne neštudoval ešte, ale teda mám pozrieť tú pozrieť, akože áno.
2: Takže niečo také, že čo sú v tvojich očiach ich silné a slabé?
1: Že vedia hrať, akože vedia hrať čokoľvek, to je to, že tu človek si povie, hej, napríklad, že Vysočina, že až dosť behový tým, hej, takisto Ostrava, dosť behový tým, nevedia hodiť, že čo pripraviť, ale tuto si myslím, že pozem prichádza s tým, že majú tú, takúto diverzitu toho, že ten quarterback, aj keď nie je tak kvalitný možno, ale tak vie aj hodiť proste, lebo nebojí sa to hodiť, možno aj naverím v Boha a niekedy to vyjde, hej, ale teda akože prinášajú aj motiony, všeličo, akože majú fakt tú offense, majú takú, že vedia prekvapiť určite rôznymi hrami.
2: Toto som chcel povedať aj, že majú dosť akože taký widespread playbook ofenzívny. A uvidíme, no čo, ako sa pripraví naša ofenzíva na ich defenzívu. Ale skús povedať, že ako prebieha, teda ešte bude prebiehať tento týždeň príprava obrany. Nech aj ľudia vidia trošku do zakulisia.
1: Tak verím, že už trenérko sa nám vráti z oddychu. Má zaslúžený oddych určite, Juraj. A hlavne spolupráci s vami. Verím, že aj Guras sa už teraz tak viac trošku zapojí do cich.
0: Ja som nevidel ani sekundu videa a neviem ho pozniť nič. Viem, že majú running backa, ale nemám ako pomoc tomto.
1: No, ale samozrejme, takisto, jak Miško aj Palo proste pripravujú nejaké rozbory a takto, takže dokážeme. Lebo mne to veľmi pomáha, akože, lebo sa tomu venujete. A verím, že aj iným hráčom. Robiť ten proste ten rozbor toho tímu a neskutočné, čo aj Juro ako koordinátor defense, teda obrany, že veľakrát aj v zápase reálnom, nie len na tréningoch, tak on normálne vie proste, čo tá offense ide zahrať. A ja neviem, akože jak, kedy, čo, prečo, ako, nie, mne to nedochádza, ale ja normálne počujem zo zadu zrazu, čo 3 metre za mnou, že ja neviem, jet sweep, a ten chlán ešte aj nešiel domov, už no a nič, proste on už vie, že idú jet sweep a zrazu proste slot motion a boom, odozdané, vieš. A nechápem, jak to ten Juro proste vie.
0: Toto je neurovi, že človek sa priam, akože občas má možnosť cítiť veľmi hlúpo. Juro je fakt, že takú hlavu má neskutočnú futbalovú. Juro sa nie teda náš defenzívny koordinátor, teda pre možno, ktorí nepoznajú po prvom mene. Že on fakt, že na tom ihrisku proste preto často vypína aj tie akcie, že okamžite, lebo on si presne pozrie. A majú dobre z tejto formácii, majú proste zahrali toto, hej, tuto je môj indikátor, že keď spravil toto, tak už hrali len toto. A ja tiež som sa pripravil na tie zápasy v dôkladne, vedel som,
1: presne,
0: ale nikdy som nemal proste ani gule, ani proste nejakým spôsobom, že nikdy mi tak rýchlo nedopínalo ako jemu. A potom proste Juro pije s tým, že easy, lebo toto vysype, hej, a že poznám, že dobre.
1: Takisto aj teraz proti Ostrave, taký vtipný moment, sme sa teraz na tom smiali asi týždeň, hej, že jak som tam zepálil toho quarterbacka. Ale teda akože to prišlo tiež s tým, že Juro to bolo behom asi fakt, že nejakých 2 sekúnd, lebo on už niečo videl, teda že bude tam buď nejaký option, alebo lačo, že určite ju zahrať, tak ma tam poslal do blicu. No a tam mohlo prísť to, že ten quarterback akože naznačil, hej, že naznačoval veľká rozdávka, vybiehal po vonku. No a tým, že on už ma tam poslal von, tak radšej odozdám, hej, dovnútra running backovi. No a došiel mi tak akože do cesty, no.
0: Si ho trošku rozšupal.
2: Však no, mohol zbiež zakryť loptu a
1: tvariť sa. Tak Ostrava, že keď hrajú veľa optionov, také no. Tosy aj šeličo, tak ja neviem, či by mu to nehodil naspäť vetri.
0: Jasné.
2: Dobre, poďme si trošku zatipovať, skúsim povedať tým na výsledok.
1: Na náš výsledok?
2: Mm-hmm. Môže aj bodovo.
1: Neviem. Ja akože si dosť verím, že vyhráme, ale bodovo to nedokážem odhadnúť. Myslím si, že teraz, čo naša offense pripravuje, akože, tak to bude dosť nečakané a verím, že ich to prekvapí všetkých teraz, čo príde.
0: No tak a... dokáže, aby som mal čo najmenej strihania s týmto podcastom.
1: Ja, zamýšľam sa nad tým, čo poviem. Zamýšľam sa nad tým, čo poviem, ale akože, že tak poviem, akože, že proste, no ako však videli sami, že proste aký running back prišiel, tak asi čo sa dá nainštalovať všetko.
2: Dobre. No. Dobre. Môžeme presedať na naše také pravidelné rubriky, tak začnem s tým rapid fire. Hej,
1: áno, rýchla odpoveď.
2: TFL alebo Rushing TD?
1: Čo? Ale nie.
0: Musíte povedať.
1: Ja nie, viem, nie, nie. Tackle for loss.
2: Dobre. Večer pred zápasom si dáš nejaké playko alebo film?
1: Film.
2: OK. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme a skús povedať, že Slovák a aj import.
1: Veľmi ťažká otázka, akože mohol som sa zamyslieť, lebo opak už akože to je rubrika.
2: Nie, no. To tak.
1: Mohol som zamyslieť. Import, asi to bude v Dánsku, running back, čo tam bol, úplne už neviem, jak sa volá, ale ten chalan akože aj vtedy v ten rok, tú sezónu, tak bol tam fakt, že obrovský líder, že to bol akože fakt skvelý chalan a veľmi taký bojovný. No a... asi poviem Jura Sanitru. Akože mňa prekvapuje tá jeho inteligencia fakt toho športu. A to je tej taktiky.
2: Okay. Jedlo, ktoré musí byť po zápase?
1: Keď stíham. Vieš, po zápase ja ešte upracem všetko a takto. Čiže jedlo je, že konečne si niečo dám.
2: Čo dá chladnička.
1: Čo dá chladnička. No.
0: Alebo čo ostalo hlubke na stole.
1: No akože veľakrát nezostáva. No a to... no. Tak, no
2: to
1: čo dá chladnička,
2: no.
1: Vždy tak dúfam, že, hej, že prídem domov, že láska vrzni ťa objednaj niečo, alebo teda, že bude tam niečo doma. Áno, áno, vieš, a potom prídem aj o 9. o 10. kedykoľvek, vieš, a už potom, že no čo tam mám, teda zo včera voľaké sotečko.
2: Dobre, a posledná otázka. Vyhra Nitra nájsť túto sezónu titul?
1: Áno.
0: No, to dobre, sme chceli počuť, presne. To sme chceli počuť. Famózne zakončenie tejto rubriky. Posledné dve otázky na teba. Teda, už sme sa trošku aj toho dotkli, nejaký filmov, seriál. Odporúč nám niečo, čo by si nám ty odporúčil. Nie Miriam, ale ty.
1: Nie, ja akože nezaznel tu ešte, lebo však pozerám podcasty. Seriál sa volá, že From sa volá.
0: OK, to som nepočul ešte.
2: To je taký hororový.
1: Je to na HBO, je to taký hororový štýl akože. A taký akože, že sám, je to už štvrtá séria, ešte furt čakám, že čo to vlastne za všetko za tým je, hej. Takže okay. Asi tak, no.
0: No a ak by sme stretli ak by sme sa stretli teda od 10 až 15 rokov, ako by si chcel možno aby si ľudia pamätali toto obdobie, ktoré teraz akože nejak sa tu deje v tom klube, a ako dúfaš, že bude vyzerať klub potom?
1: Tak ja teda chcem, aby si hlavne pamätali a trošku tak akože vzali na vedomie, že koľko teda hlavne akí ľudia sú za tým všetkým a že čo to stojí práce teda všetko. A verím teda v to, že za tie roky, že no dúfam v nejakú takú európsku súťaž, že by sme to dotiahli, len je to akože tá cesta je náročná veľmi a teraz to vnímam, že aj časovo, ale ja verím, že už sa teraz, lebo však samozrejme prichádza taký kolobek, že hráč končí a takto a všetko a veľa v minulosti, ja napríklad som veľmi málo sa stretávam s takýmito ľuďmi, že aj keď ako hráč skončil, by pokračoval v tomto. No a verím, že teraz tá naša organizácia dokáže takýchto ľudí teda udržať v klube a že vlastne budú pomáhať a budú koučovať, alebo sa zapojať do organizácie, alebo takto. A práve to, potom tá početnosť tých ľudí a to, že budeme vedieť rozdeliť tie úlohy, prinesie to, že sa budeme vedieť rozvíjať ďalej.
0: Super, veľmi pekná odpoveď. S každým podcastom mám pocit, že by sme sa vedeli s hosťom rozprávať ešte dlhšie a dlhšie a potom to nahráme trošku aj dlhšie vždycky a musím to potom aj tvarím sa niekde vo všetko nejaké dĺžky, ale Lukáš, bola to super konverzácia, aj pre nás veľmi obohacujúca, to ťa poznáme veľmi, veľmi dlho, trošku sme zase nazreli do tvojho života, tak ďakujem, že si nám dal takýto
1: možnosť. Ja ďakujem pekne za pozvanie, tešil som sa na to, trošku som tak akože vedel, že to príde, ale akože som za to rád, hej, že proste a fandím proste tomuto celému, že aj vy dvaja ste sa do toho dali a ja možno teda vám s týmto nepomáham, teda zvládate to sami, ale proste rozdielujeme si nejak tie úlohy a verím, že som vám tiež na pomocný v iných veciach.
0: Si Lukáš, bez teba by veľmi, veľmi veľa vecí v tomto klube nefungovalo tak dobré, ako funguje, a sme ti za to vďační. Sme vďační aj tvojej manželke, teda Miriamke, za to, že ti to umožňuje. Bude si to vysielať v utorok, v nedeľu teda bol Deň Matiek, čiže tiež je našou futbol mám už, hej.
1: Tak, presne.
0: A stále to opakujem, že nebolo by to možné pre nikoho z nás hráčov bez nejakého supportu rodiny,
1: tak,
0: priateľa a podobne.
1: A podpory, tak. Presne tak, či už rodičov, manželky.
0: A posledná vec, ktorú teda už dneska chcem povedať, je to, že 17.5. ako sme spomenuli, hráme doma s Plzňou Patriots. A bude to teda tradične na štadióne pod Zoborom o 15.00. Môžete prísť aj skôr, brány sa otvárajú o 2.00, detská zóna, všetko bude nachystané, čiže môžete sa vyblázniť do sita. Veľmi, veľmi sa na vás tešíme, je to náš tretí domáci zápas z 5, čiže tých šancí vidieť nás naživo a užiť tú atmosféru už nie až
2: ubúda.
0: Ubúda ich, áno, ako hovoríš správne, Miško. Čiže verím, že tam sa vidíme a ako som už v úvode spomenul, nezabudnite nás sledovať na našich podcastových platformách, na našich sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagramu a TikToku, sú tam vždycky najnovšie informácie z klubu a také aj za kulisie, čiže ďakujeme pekne za to, že ste boli tuto s nami, tuto plus minus hodinku, uvidíme, ako to ešte zostrihame, ale pre nás to bolo super, dúfame, že aj pre vás. Majte sa krásne.
2: Majte sa, hoďte.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

Kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM pre daňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
0: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: is Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar,

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Baťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

zamkla si svoju pravdu, kde zmizla tvoja clivota, sú len skutky v pichľavej náhote.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Yeah. Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušac.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre. Čas vlne.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: budúcu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
3: To 5,4. Rádio Nitra.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.